0: అది మీస్తకున్న తదుమడు హాల్ జహుమఫహు ఎవరెన్న తిమన్ రస్కలాంగ రహ్మెల్లవ్వ తియాగి ఖంగ రహ దక్కవా హిందు తిమన్ రస్కలాంగ ఆ ఇత్తం ఎవరెన్ దోకో మకరు హదతి ఖలేగ్ ఫాను విదాళు వాషె ఎవరింగె మకరు రద్దు కురెవ్వుముగా అవ్వోహు అవస్వె ఒడిగతుం బొడె హమ కశ్వను తిమన్ రస్కలాంగ మలాయికతుం తిబా మీహుం హదా మకరు తల్లివ్వతే.
1: కీరిత్ గురువానుగు దివే తర్జమాయి దిమ్మె మిగెనస్తిని సూరతు తౌబా అడ్డియ నువవన ఆయతుం ఫషాయగిం ఎసూర నిమ్మ సూరతు యూనుసు ఫషాయగిం ఎసూరతుగె ఎకావిస్వన ఆయతుగె నియద తర్జమా విదాళ దివ్ వఫావని డాక్టర్ మొహమ్మద్ హనీఫ్.
2: ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ದುನಿಯದು ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವಿರ ಸಾಹಿಬ
3: ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ
4: ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವಬಅದ್ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ದುನಿಯೆಗಾ ಹುನ್ನವನಿಕೋ ಏಕಲೇಗ ಫಾನುಗೆ ಅಲತು ಆಂಬಿಕಂಬಲುಂ ಅವಹಾರವಿ ಬೊಡಬೇವೆ ಫುಳು ಅವಹಾರವಿ ದರಿ ದರಿ ಕಲುನ್ನ ದರಿ ದರಿ ಕಂಬಲುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ದರಿ ಕಂಬಲಕ್ಕೆ ಫಿಯವ ಎಹೆನ್ ಹುರಿಹ ದರಿ ದರಿ ಕಲುನ್ನ ದರಿ ದರಿ ಕಂಬಲುಂ ಅವಹಾರವಿ ಎಯ್ ಹಬೆ ಫುಳು ಮಿಫದ ಬೊಡೆತಿ ಹಿತಾಮ ಫುಳುತ ಕುರಿಮತಿ ಉಮುಂ ವೆಸ್ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಬದ್ದಲು ಕುರವ್ವನಿ ಹಿನಿ ವರುಣ ಕುರವ್ವಾಫ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ.
5: ಅಶೇಖ್ ಹಸನ್ ತೌಫೀಕ್.
6: قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ماني هما كشورون الله إفس كمكم ميستكونن أنياء نكرف وي إهنة كمكو ميستكون إورينج أميل نفسو تكن أنياء كوري
2: قدين هندون هاي قد تريد سمنتو مي دينو كادو
5: مصحف في لاوالي
7: మీ ముసఫం ఫిలావళికి సతేక సాళిస్ ఫస్ఫన్ ఫిలావళ్ ముసఫం ఫిలావళికి మీ ప్రోగ్రామ్గ కియవాని సూరతు అన్నాంగ సతేక సాళిస్ తింవన ఆయతం ఫషాగిన్ ఎ సూరతుగ సతేక సాళిస్ హవన ఆయతుగ నియల ముదరిసక్కి అల్కారి అలీ వహీద్ అబ్దుల్ రహమాన్ దర్వరణకి హలీమత్ సహుదా ఆదమ్ ఆయిషత్ ఫజీనా రౌదా మహమ్మద్ అది ఆయిషత్ రిజ్మా.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: مصحف في لاوري ميدغم مي برغرام كياواني سورة الأنعام ساتيكا سالس تيمونا آيات فشاكين ساتيكا سالس هاونا آيات غنيلا برغرام أدوى سواهوريها فراتكم بس ساتيكا سالس حيبونا صفا هلواغن تيبون إدين ميدغم في لاوري أمي فراتم مدرس كيادين هوريها كدوس أدوى هنتيبتي.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم